0: 24 to 26
1: na ne nadwene sɛ ɔrebɛwoɔ no na hwɛ
0: ntaɛnfrɛ hamfri right mfri baabi